орындалған Фредерик Шопен, си бемоль минорлы скерцо, опус 31, фортепианода орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада жергілікті брендтердің дизайн фестивалі ұйымдастырылды. Жаркент мешітінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақмола облысында Таза Қазақстан ортақ жауапкершілік тақырыбында дәріс оқылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бейбітшілік және келісім сарайында Астана қаласы әкімдігінің және де креативті индустрияларды дамыту қоры корпоративтік қорының қолдауымен алғаш рет Астана Pop-up Store. Астана Pop-up Store – сән, дизайн, гастрономия, музыка мен кәсіпкерлікті бір алаңға тоғыстыратын жергілікті дизайнерлердің жаңа қалалық фестивалі өтті. Астана Pop-up Store жобасын Қазақстандағы жергілікті бизнес пен креативті индустрияларды қолдайтын ең танымал бастамалардың бірі Алматы Pop-up Store командасы жүзеге асырды. Соңғы жылдары бұл жоба қазақстандық брендтердің жаңа тұтынушылар табуына, өнімдерін сынақтан өткізуіне және де жаңа нарықтарға шығуына мүмкіндік беретін маңызды алаңға айналды. Дизайн жәрмеңкеде қонақтарға қазақстандық өндірушілердің дизайнерлік киімдері мен аксессуарлары, авторлық әшекейлері, қолдан жасалған сабын мен косметикасы ұсынылды. Сонымен қатар биоинженерлер мен өнеркәсіптік дизайнерлердің теңіз балдырларынан жасалған былғары, саңырауқұлақ негізіндегі көбік сияқты экологиялық материалдардан әзірленген инновациялық өнімдердің прототиптері таныстырылды. Фестиваль аясында гастрономиялық аймақ, серіктестердің арнайы жобалары мен музыкалық бағдарлама ұйымдастырылды. Жетісу облысындағы Жаркент мешітінде ғылыми реставрациялық жұмыстар кезең-кезеңмен жүргізіліп жатыр. Бүгінде қаз қайта жаңарту мамандары шатыр жабындысын қалпына келтіру жұмыстарын аяқтады. Қазір мешіт мұнарасы, айваны, кіреберіс порталы мен қаптал қақпаларының беті көп жылдан бері жиналған кір қоқыс пен түрлі ластанудан тазартылып жатыр. Алдағы кезеңде сыртқы 52 ағаш тіреу бағана, қасбеттер, кірпіш сылақтары мен бүгінге дейін сақталған сәнді көрнектер қалпына келтіріледі. Сондай-ақ күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, қоршаулар жаңғыртылады. Әрбір жұмыс ескерткіштің сәулеті мен ағаш ою өрнектерін, көркемдік нақышын барынша сақтай отырып жүргізіліп жатыр. Ескерткішке іргелес аумақ та абаттандырылып жатыр. Сонымен бірге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жаркент мешітін ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізу жөніндегі тапсырмасы аясындағы жұмыстары кезең-кезеңмен іске асырылып келеді. Ақмола облысының Жақсы ауданында Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында жастарға экологиялық мәдениетті қалыптастыру бойынша дәріс оқылды. Кездесу соңы сенбілікке ұласты. Дәріс Таза Қазақстан ортақ жауапкершілік тақырыбында өтті. Экологиялық акция туған жерге тағзым таза ортадан басталады айдармен сенбілікке ұласты. Оған жастар мен еріктілер және де мемлекеттік қызметшілер қатысты. Барлығы 200-ге тарта адам Алматы-Екатеринбург тасжол бойын қоқыстан тазартты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Урындалған Клод Дебюсси, «Что видел западный ветер прелюдиясы». Урындаған Амир Тебенихин. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов «Непой красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Денис Шаповалов.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Астана балет театр маусымын үш қаладағы гастрольмен аяқтады. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін 7 томдығы баспаға жіберіледі. Таза Маңғыстау 2026 эко-челлендж басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театры маусымын Атырау, Жаңаөзен және Ақтау қалаларындағы гастрольмен аяқтады. Ұжым көпшілікке ұлттық хореография туындыларын, еліміздің және де шетел композиторларының шығармаларын, сондай-ақ әлемдік операның үздік үлгілерін ұсынды. Гастроль Атырау қаласында басталып, Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театры сахнасында өтті. Көрермен Ұлы мұрасы бағдарламасын 2 мәрте тамашалады. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Тәти қойған ұлттық дивертисментте қазақ биінің көркемдігі, этнографиялық нақыш пен заманауи хореография шебер ұштасқан. Жаңаөзенде театрдың симфониялық оркестрі опера солистерімен бірге қала тұрғындарына концерт бағдарламасын ұйымдастырды. Концертке әлеуметтік осал топтағы азаматтар мен ерекше қажеттілігі бар жандар да қатысты. Өнер сапары Ақтау қаласындағы Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде аяқталды. Бас дирижер Арман Оразғалиевтің жетекшілігімен симфониялық оркестр отандық және шетелдік композиторлардың таңдаулы шығармаларын орындады. Концертте халықаралық байқаулардың лауреаттары Әділ Сұлтан, Фариза Рахметова және де Талғат Алаберинов өнер көрсетті. Өнерпаздар әлемдік опера классикасының ария және ән айтып көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Қазақстан тарихы ежелгі дәуірден бүгінге дейін атты 7 томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының қорытынды отырысы өтті. Ұлттық музейде өткен жиынға президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин төрағалық етті. Қазақстан тарихы бойынша жаңа академиялық басылымды дайындау стратегиялық маңызды мәселе. Ол барлық оқулықтарға негіз болады, сондықтан да 300-ден астам ғалым 12 елден 50 сарапшы әр томға терең зерттеу жүргізіп, тарихи деректерді мұқият зерделеді. Бұл жолда өткен отырыста ғалымдар мен сарапшылардың ескертулері мен ұсыныстары есепке алынып, түзетулер енгізілді. Атқарылған жұмыс нәтижелері жалпы редакциялық алқа тарапынан жоғарғы бағаланып, академиялық басылымның «Тәуелсіз Қазақстан» атты 7-ші томын баспаға ұсыну туралы шешім қабылданды. Аталмыш жиында Ерлан Қарин көп томдықты әзірлеуді мемлекет басшысы тапсырғанын атап өтіп, алғыс білдірді. Ерлан Қарин келер ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып, авторлар ұжымы ұлттың жүріп өткен тарихи жолын объективті тұрғыдан зерделеуді басты мақсат еткенін баса назар аударды. Жиын қорытындысы бойынша көп томдық басылымды әзірлеу жұмыстарының нәтижесін қорытындылап, редакциялық алқа мүшелеріне жаңа конституция басылымдарын салтанатты түрде табыстады. Маңғыстау облысында таза Маңғыстау 2026 экологиялық челленджі басталды. Акция 3 айға жалғасады. Осы аралықта ауыл аймақты қоқыстан тазалау, ағаш егу, тұрмыстық қалдықтар сұрыпталады. Сондай-ақ Каспий теңізінің сақтау жөніндегі жоба жасалады. Аталмыш шараға оқушылар, студенттер, қоғамдық ұйымдар мен еңбек ұжымдары қатысады. Жұмыс қорытындысы бойынша эко-рейтинг жасалады. Экологиялық челленджге ақшалай жүлде табысталады, сондай-ақ ұйымдастырушылар арнайы гран-при де дайындап қойған. Бұл жүлде ең маңызды экологиялық жоба ұсынған қатысушыға беріледі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

Яганнес Брамстың фортепиано мен оркестрге арналған нөмірі 2-ші концерті, 3-ші бөлім үзінді. Орындағандар және Әубәкірова және Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі дирижері Ян Онкин-Морец.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүйемелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның креативті индустрия саласындағы әріптестігі дамып келеді. Астана опера театры «Сирус Роза Хутор» фестивалиндегі гастролін ұлттық бағдарламамен аяқтады. Шығыс Қазақстан облысында еріктілер Дубығалы көлінің жағалауын тазылады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Рухынат Тоқаев. Еліміз оңтүстік Корея мен креативті индустрия саласындағы бірлескен жұмысты жандандыруға ден қойды. Сеул қаласында қазақстандық делегация Кореяның мемлекеттік органдарымен, жетекші компанияларының өкілдерімен бірқатар кездесу өткізіп, екі жақты әріптестікті дамыту, тәжірибе алмасу және де ортақ жобаларды жүзеге асыру мәселелерін пысықтады. Кездесулердің бірі креативті индустрияларды дамыту қоры корпоративтік қоры басқарушы кеңесінің төрағасы Ерлан Каналимов пен оңтүстік Кореяның мәдениет, спорт және туризм вице-министрі Ким Дэ Хённың қатысуымен өтті. Тараптар креативті экономиканы дамытудағы мемлекеттік саясат, шығармашылық кәсіпкерлікті қолдау тетіктері және де ұлттық контентті халықаралық нарыққа ілгерілету бағытындағы тәжірибелерін ортаға салды. Жиын қорытындысында қор мен Корея Республикасының креативті контентті дамыту агенттігі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат кино, музыка және де креативті экономиканың өзге де бағыттарында бірлескен жобаларды жүзеге асыруды, білім беру бағдарламаларын ұйымдастыруды, сондай-ақ тәжірибе алмасуды және де ортақ сараптамалық зерттеулер жүргізуді көздейді. Сапар барысында қазақстандық делегация Азиядағы ең ірі медиакомпаниялардың бірі MBC корпорациясы және де әлемдік музыка индустриясындағы жетекші компаниялардың бірі Хайп басшылығымен де кездесті. Кездесу барысында контент дайындау, зияткерлік меншік нысандарын коммерцияландыру, жасанды интеллект технологияларын пайдалану, сондай-ақ цифрлық платформалар дамыту және креативті өнімді халықаралық нарыққа ілгерілету мәселелері сөз болды. Астана опера театры Сочи қаласында өткен Сириус Роза Хутор халықаралық өнер фестиваліне гастролін аяқтады. Өнер ұжымының қорытынды кешінде ұсынылған Номад балет бағдарламасы ұлы дала тарихы мен мәдениетін заманауи хореографиямен ұштастырып, ұлттық өнердің жаңа тынысын танытты. Роза Холл концерт залында театрдың балет артистері мен Хасак этнофольклор тобы өнер көрсетті. Би өнері дәстүрлі музыкалық аспаптардың үні, сахнаның безендірілуі, бір тұтас көркем кеңістікті қалыптастырып, ұлттық болмыс пен ел тарихы және де ұрпақтар сабақтастығы тақырыптарын терең аша түсті. Бағдарламаға тойбастар, аралым, қилы заман, мәңгүрт және өзге де қойылымдар енді. Сонымен бірге мәңгіліктің төрт сыры жаңа балетін дуэт орындады. Аталмыш кеш рух қойылымен аяқталып, балет артистері мен Хасак тобының өнерпаздары бір сахнада өнер көрсетті. Хореограф Сұлтанбек Ғұмардың қойылымдары ұлттық болмысты классикалық және заманауи бидің үйлесімі арқылы әсерлі жеткізді. Қойылымдарда хореографияның ұлттық саз аспаптарының үнімен ұштасуына айрықша мән берілді. Айта кетейік, Астана операның гастролі 11 шілде мен 16 шілде аралығында өтті. Осы күндер театр Лео Делиптің Капелия балетін, Ролан Петидің хореографиясымен және де әлемдік классика мен заманауи хореография туындыларынан құралған гала-концертті де ұйымдастырды. Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданының жастары Дубығалы көлінің жағалауы мен оған іргелес аумақтарда тұрмыстық қалдықтарды тазартты. 50-ге жуық белсенді 1 гектар жерді ретке келтіріп, 300 қап қоқыс жинады. Жоба таза жағалау экологиялық акция саясында өтті. Аймақта дәл осындай тазалық жұмыстары апта сайын ұйымдастырылып тұрады. Оған ауыл тұрғындары бірлесе атсалысады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай акциялар жастардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, қоршаған ортаны қорғау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухынат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

орындалған қазанғаптың ақжелең күйі, домбыра мен шектік квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Кларнет. Ағаштан жасалған үрмелі аспаптар ішіндегі ең жас және айрықша өнді аспап. Кларнет неміс шебері Деннердің ізденісі нәтижесінде өмірге келді. Көне заманғы француз сырнайын одан әрі дамытам деп отырған кезінде аспап шебері жаңа аспапты жасап шығады. Ол аспаптың жоғары регистрінің тембрі күрт өте қатты болып келіп, саз құбырсында ойнайды. Сондықтан да дүниеге келген жаңа аспап кларнетта, яғни шағын сазды құбыр деп аталып кетті. Кларнет орындаушы музыканттар мен композиторлар арасында қолданысқа еніп, музыка әлеміне бір жола сіңіп кетті. Ал мәселен, жазда бұл аспап ұзақ уақыт бойы бас аспап ретінде қызмет атқарды. 3 ғасыр ішінде бұл аспаптың 20 түрі жасалды, бірақ олардың кейбірі қолданыстан тез шығып қалды. Бүгінгі таңда музыка аспаптарын жасаушы шеберлер кларнеттің әбден жетілдірілген құрылымына өзіндік ерекшелігін енгізу әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Ал кейбірі австралиялық музыкант Линдси Поллок сынды өзіндік ізденіс талпыныстарын одан әрі жалғастыруда. Ол дрел және саксофонның муштуга арқылы әдеттегі сәбізді кларнетке айналдырды. Әйтсе де осы ғажайып аспаптың әуені дәстүрлі кларнет әуеніне ұқсас болды.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған кларнет аспабы.
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Еліміздің он мәдени мұрасы ЮНЕСКО-ға енгізілуі мүмкін. Астанада Сабыр Қасымовтың 75 жылдығы аясында жаңа кітабы таныстырылды. Мәскеудегі бүкілресейлік халық шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі Қазақстан павильонында Домбыра халықтың ұлы үні фестивалі өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанның қоғамдық даму институты материалдық емес 10 түрлі жәдігерлерді ислам әлемінің білім, ғылым және мәдениет ұйымына ұсынғалы жатыр. Тізімді ауыз әдебиетінен бата, бесік жыры мен жарапазан, ұлттық ойындардан бәйге мен алты бақан бар. Ал ұлттық киімдерден кимешек, шапан мен камзол кию дәстүрі енгізілмек. Сонымен қатар жеті адамын шежіре тарқату, құрақ құрау және сал-серілік дәріптеледі. Қазір халықаралық ұйымның талаптарына сәйкес құжаттар әзірленіп жатыр. Белгілі заңгер, қоғам қайраткері Сабыр Қасымов 75 жасқа толды. Мерейлі датаға орай Елордада республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында оның ғылым мен құқық саласына, сондай-ақ тарихи әділеттікті қалпына келтіруге қосқан үлесі кеңінен сөз болды. Сабыр Қасымовтың есімі саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау бағытындағы ауқымды жұмыстармен тығыз байланысты. Ол саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесіне басқарып, архивтік құжаттарды зерттеу мен тарихи әділеттікті қалпына келтіруге үлес қосты. Оның жетекшілігімен жүздеген мың архив ісі зерделеніп, бұрын құпия сақталған миллиондаған құжат ғылыми айналымға енгізілді. Сабыр Қасымовтың ғылыми еңбектері мен құқықтық тұжырымдары саяси қуғын-сүргін тарихын зерттеуде маңызды әдіснамалық негізге айналды. Конференцияға жиналғандар оның ғылым мен қоғам алдындағы еңбегіне жоғарғы баға берді. Конференция барысында тарихшылар, архив мамандары мен қоғам қайраткерлері жаңа ғылыми зерттеулердің нәтижелерін таныстырып, архив деректерін зерделеудің заманауи әдістері мен тарихи әділеттікті қалпына келтіру мәселелері бойынша пікір алмасты. Ал жиын соңында ғалымның жаңа кітабы таныстырылды. Мәскеуде домбыра үйірмелерінің саны артты. Шеттегі қандастар, жергілікті тұрғындар тарапынан ұлттық музыкаға сұраныс жоғары. Олардың айтуынша, домбыра дәстүр мен заманауи өнерді сабақтастыратын ғасырлар бойы өзінің тарихи мәнін жоғалтпаған мәдени мұра. Шетелде 7 миллиондай этникалық қазақ тұрады. Соның 1,5 миллионы Ресейде қоныс тепкен. Әргелес елде 20-дан астам қазақ ұлттық ұйымы белсенді жұмыс істейді. Соңғы жылда Мәскеуде ұлттық музыка топтарының саны көбейді. Ресей астанасында тұрып жатқан қандастар ұлттық өнерімізді ұлықтап, қазақтың салт-дәстүрін жаңғырту парызымыз деп есептейді. Сондықтан ұлттық мерекелерді дәстүрлі түрде атап өтеді. Түрлі деңгейдегі өнер байқауларынан да олжалы. Мәскеудегі бүкіл ресейлік халық шаруашылығы жетістіктер көрмесіндегі Қазақстан павильонында домбыра халықтың ұлы үні фестивалі өтті. Онда қазақ халқының дәстүрлі музыкалық мұрасы кеңінен таныстырылды. Ұлттық мәдениеттің байлығы мен өзіндік болмысын айшықтайтын домбыра үйірмелерін Ресейдің өзге де өңірлерінде көбейту жоспарланған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сыгырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Владимир Атлантовтың шығармашылық өмірбаянының шырқау шыңы әрине Пучинидің Тоска операсындағы Каваротосидің партиясы. Пучинидің Тоска операсының сахнада қарқынды түрде дамитын өткір қоғамдық саяси сюжеті кез келген орындаушының, әсіресе Атлантов сияқты орындаушының вокалдық және драмалық талантын толық көрсетуге тамаша мүмкіндік болып табылады. Спектакльдегі алғашқы әлі қалыптаса қоймаған идеялардың басталуынан премьера шымылдығының көтерілуіне дейін көрнекті опера режиссері Борис Покровский мен шығармашылық ынтымақтаса отырып жасалған ойлы дәйекті жұмысы әншінің вокалдық шеберлігі мен актер темпераментінің таңғажайып тоғысуына әкелді. Мұнда Атлантовтың тамаша вокалдық таланты толығымен ашылды. Атлантов сомдайтын Каваротосси сахнада алғашқы пайда болуынан бастап өміршеңдікке, керемет дауысқа толы. Бірінші актедегі жұмбақ үндестік ариясы сұлулыққа деген ынталы әнұранда естіледі. Каваротосси жас, алаңсыз суретші, өмір мен тағдырына риза болып көрінетін сияқты. Оған әлемдік сілкіністердің не қатысы бар деуге болады. Бірақ Анжелоттимен кездесу бәрін өзгертті. Яғни Каваротоссиде азаматтық сезімі оянды және ол соңына дейін азамат болып қала берді. Оның бостандық гимні шырқа шығармасында қандай құмарлық бар десеңізші. Келесі вокалдық фразалар негізінен өте төмен жазылған, және тенорлардың көпшілігі осы жерде кенеттен дыбыстық күшін жоғалтады. Бірақ Атлантов емес. Бұл жерде оның дауысының баритондық дыбысы әншіге көмектеседі. Ал үшінші актының ариясында өмірге деген нағыз құштарлық сезімі орын алады. Сосын ғашық жүректен шыққан «О, мына қолдар, қымбатты қолдар» үзіндісін шырқайды. Міне сондықтан да Каваротосси партиясын ең танымал опералық рөлдердің бірі, ең көрнекті интерпретациялардың бірі деп айтуға болатын шығар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каваратошидің образы нағыз табандылыққа толы мызғымас адам. Өз отанының бостандығы үшін жанын аямай күрескен тұлға. Атлантовтың мұндай бейнені жасауда оның дауысының батыл табиғаты, оның мінезіндегі сентименталдылықтың еш жоқтығы көмектесті. Әншінің бұл туындысы сол кездегі баспасөзде кеңінен жарияланып, көптеген мақтаулы пікірлерге ие болды. Бірақ олардың ішіндегі ең құндысы бәлкім атақты тенор Сергей Лемешевтік шығар. Владимир Атлантовтың Каваратосси өте жақсы. Әншінің дауысы керемет. Оның итальяндық дыбысты жеткізу стилі бұл партияға толығымен сәйкес келеді. Тоскамен бірге барлық ариялар мен сахналар керемет естілді. Оған қоса 3-ші актіде Володя Атлантовтың «О мына қолдар, қымбатты қолдар» ариясы менің таңданысымды тудырды. Мұнда мүмкін итальяндық тенорлар одан үйрену керек шығар деп сол кезде Лемешев ағынан жарылған болатын. Атлантовтың соңғы ең көрнекті және қызықты рөлдерінің бірі әйгілі композитор Модест Мусоргскийдің Борис Годунов операсындағы «Алаяқ». Әнші аталмыш партияны өзі дайындады және айта кету керек, оған өзіндік ерекше көзқарас тапты. Оның сомдаған алаяғы ақылды, айлакер, өршіл, күшті ерік-жігері бар, билікке ұмтылатын адам. Күшті алдамшы идеясын артист субұрқақтың басындағы әйгілі сахнада жүзеге асырды. Онымен Марина емес, керісінше ол Марина мен мысық пен тышқан секілді ойнайды. Атлантовтың кейіпкері өргөкірек болғаны сонша мақтаншақ поляк әйеліне лайықты қарсылас. Марина тізерлеп отырған ханзада езуит Рангониге бұйрықты қимылмен нұсқап, ол әлде қашан жеңіске жеткендей болды. Алайда алаяқтың Рангониге қиыс қараған көзқарасы оның бұл іс-әрекеті тек мұқият есептелген қимыл екенін және бұл махаббат дуэлінде Марина емес, ол жеңімпаз екенін көрсетеді. Вокалдық жағына келетін болсақ, Атлантовтың толыққанды даусына алаяқтың партиясы өте қолайлы. Ол қойы тембрінің арқасында өте сенімді естіледі. Субұрқақ маңындағы сахнаның соңында ең қиын си бемоль нотасын қойғанда дыбысы оркестрді тіл өткендей естіледі. Вена штатс операсының жаңа қойылымы Метрополитен театрындағы үлкен театрдың гастрольдік сапарының ашылуында артист осы рөлді керемет орындап, үлкен қошеметке ие болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантовтың шығармашылық тағдыры үшін өте сәтті болған үлкен театрдың мерейтойлық маусымы әнші үшін жарқын аккордпен аяқталды. 1976 жылы 24 желтоқсанда Даргамышскийдің «Тас қонақ» премьера қойылымында ол Дон Жуанның партиясын керемет орындап шықты. Музыкалық театрда да, драмалық театрда да бұл сахнада балама бейнелеу үшін актердің талантын, сүйкімділігін және әсерлі келбетінен басқа рухани күштің үлкен қуаттылығын талап ететін сахналық тиімді, эмоционалды, экспрессивті рөл. Артист өз кейіпкерінің мінезін оның сезімінің даму динамикасындағы мүсіндей отырып, асқақ романтикалық дыбыстың бейнесін жасайды. Дауыс тембрінің әсемдігі, музыкалық құралдардың кең палитрасын меңгеру, әншінің мінсіз артикуляциясы, актердің ішкі жан дүниесінің байлығы мен руханилығы оны спектакльдегі алғашқы орындардың біріне жеткізеді. «Тас қонақтың» негізгі бөлігінде бүкіл опера сияқты орындаушылық дәстүрлері қалыптаспағанын айта кеткен жөн. Үлкен театр қойылымы тамаша туындыны өмірге қайта келді. Бұл өз кезегінде Дон Жуан рөлін тамаша орындаушы Атлантовтың елеулі еңбегі. Жалпы Атлантовқа кеңес одағынан тыс жерлерде көптеген беделді театрлар мен музыкалық орталар бұрыннан назар аударған болатын. 1966 жылы Чайковский атындағы халықаралық конкурста жеңіске жеткеннен кейін бірден батыс импресарияларынан, атап айтқанда сол Юроктан көптеген ұсыныстар түсті. Әншінің гастрольдік қойылымдары көрермендер мен вокалдық өнерді құрметтеушілер арасында үлкен табысқа жетті.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Владимир Атлантовтың Парижде, Венада, Прагада, Миланда, Вашингтонда және Нью-Йоркте басты рөлдерді сомдаған спектакльдері үлкен театр спектакльдерінің сәнін келтірді. Егер біз оны дыбыстық жазбаларынан жақсы танымал екенін ескерсек, кеңестік әншінің ол әлі болмаған елдерде гастрольдік сапарға шығуындағы күтілетін қызығушылықты түсінуге болады. Мюнхендік Опер und Концерт журналы ұзақ уақыт бойы атақ даңқ шығып келе жатқан үлкен театрдың жұлдызы алғаш рет Федеративтік Республикасының сахнасында өнер көрсетті және өте сәтті болды деп жазды. Әншілердің сол кездегі әліпбиі Б. Бергонси, К. Карелли, Д. Доминго, П. Паваротти болғанымен супертенорлардың әліпбиі Атлантов деп адам басталатын болды. Владимир Атлантов соңғы 2 жыл ішінде баспасөзде ол туралы жарияланған пікірлерге төтеп беріп, соған сәйкес болуға тырысты. Оның сахнадағы өнерінен алған керемет әсер, оның жазбаларындағы Евгений Онегиннен Ленскийдің партиясын тамаша орындауы жұрт күткеннен де асып түсті. Өз кезінде Атлантов Вена Штатсоперасы мен Батыс Берлин операсының сахнасында жиі қонақ болатын. Веналық Der Märker журналы Атлантовтың хозе рөлін, оған халықаралық деңгейде танымал болған алғашқы партиясын былай деп сипаттады. Бүгінгі керемет кеште біз сирек кездесетін жағдайды бастан өткердік. Орыс тілінде ән айтатын Дон Хозе, оның мәнерлі орын

жазасы бар. Қосымша сүйкімділік әдеттен тыс тембрмен байланысты. Онда кейбір қаталдыққа қарамастан орыс халқының жан дүниесі аспанда қалықтады. Атлантовтың әні Азия бетпақ даласының шексіздігін, ұлан-ғайыр кеңістіктегі адамның мұңы мен зарын жеткізгендей. Дегенмен әнші өзін толығымен Францияда жасалған испан сарбазының бейнесіне айналдыра алды. Оның осындай қызықты тұлғалық және ұлттық бояуы бар әні сүйіспеншілікпен, құмарлықпен және үмітсіздікпен жарқырады. Оның орындауы сенімді болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Владимир Атлантов бірнеше рет Висбадендегі халықаралық музыка фестиваліне қатысып, екі рет сынның алтын қаламы арнайы сыйлығымен марапатталды. Олардың бірі Вердидің Аттас операсындағы Дон Карлос рөлін сомдағаны үшін марапатталды. Осы опералық партия туралы Висбаденер Тагенблат газеті былай деп жазды. Тенор Атлантов басты рөлде тек керемет әдемі ғана емес, сонымен қатар өзінің күшімен, қарқындылығымен сенімді дауысты көрсетті. Оның күші сізді баурап алмай қоймайды. Сонымен қатар фортиссимосы шектен тыс қатты немесе мәжбүрлі емес еді. Ол күшті дыбыстың толық ағыны сияқты. 1973 жылы сәуірде әлемдегі ең үздік 7 тенордың қатарында Атлантов Неапольдегі Сан-Карло театрында әйгілі тенор Энрико Карузоның 100 жылдығын мерекелеуге қатысуға шақырылды. Және итальяндық сыншы жазғандай, Атлантовтың өнер көрсетуі оның көрнекті әріптестері Марио Дель Монако мен Лучано Паваротилерден еш кем болмады. 1974-75 жылғы маусымда Атлантов әйгілі Ла Скала театрында Каваролосси партиясын, сондай-ақ Вердидің Реквиемдегі тенор партиясын өте сәтті орындады. Әрбір нағыз дарынды артист өзінің барлық шығармашылық мүмкіндіктерін барынша іске асыра алатын рөлді армандайды. Атлантовтың арманы үлкен театрдың сахнасында Отелло әнін айту болатын. Бұл арманы

орындалып, ол 1978 жылы қаңтарда КСРО үлкен театрында жаңа қойылымның премьерасында Отелло партиясын шырқады. Атлантов бұл алып күш жүгерді талап ететін рөлді Борис Покровский мен Евгений Светланов сияқты музыкалық театрдың көрнекті қайраткерлерімен бірге дайындады. Ал олардың шығармашылық ынтымақтастығы әрине тамаша нәтиже берді. Атлантовтың Отеллосы ішкі тектілікке толы және орасан зор сезім тереңдігімен таң қалдыратын қайта өрлеу дәуіріндегі күштің бейнесі болып шықты. Бүгінгі таңда әйгілі тенор Владимир Атлантов 86 жаста. Австрияның астанасы Вена қаласында тұрады. Міне, кезінде Кеңес одағынан алғашқылардың бірі болып, Еуропаның опералық сахналарын бағындырған атақты тенордың шығармашылық өмірбаяны осындай болды. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Отто Николай Винзорский проказницы операсынан речитатива және ария орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі дирижері Қанат Омаров. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Елімізде кітап оқу мәдениетін дамытумен қатар отбасымен бірге кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға да ерекше мән беріліп келеді. Халықаралық волонтерлар жылы аясында «Табиғат үні» атты ән мен бейнебаян жарық көрді. Петропавлда «Таза Қазақстан» экоакциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде кітап оқу мәдениетін дамыту мен қатар отбасымен бірге кітап оқу дәстүрін жаңғыртуға да ерекше мән беріліп келеді. Бұл игі үрдіс ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтып, баланың бойына кітапқа деген сүйіспеншілікті дарытып қана қоймай, отбасы мүшелерін ортақ құндылық төңірегінде біріктіреді. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысы бойынша барлық буын қызыға оқитын 10 шығарма айқындалды. Тізім республикалық маңызы бар 3 және өңірлердегі 17 кітапхананың мәлімет негізінде жасалды. Шығармалардың тізімін Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» еңбегі бастайды. Бұл туындыны 13 кітапхана ең көп оқылатын кітаптардың қатарына енгізген. Шығармада отбасы тәрбиесі, үлкенге құрмет, ұлттық салт-дәстүр мен рухани құндылықтар кеңінен көрініс тапқан. Сондықтан ол бүгінгі күні де әр буын оқырман үшін тағылымы мол туынды ретінде бағаланып келеді. Отбасымен бірге оқуға жиі таңдалатын шығармалар қатарында Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Кемел Тоқаевтың «Түнде атылған оқ», сондай-ақ Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар», Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша», Сайын Мұратбековтың «Жусан иесі» және де Сәуле Досжанның «Ауылдан шыққан миллионер» кітаптары. Жинақталған мәлімет елімізде көбіне балалық шақ, ел тарихы, отбасы тәрбиесі, ұлттық құндылықтар мен адамгершілік тақырыптарына арқау еткен шығармаларға қызығушылық басым екенін көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен және Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылы аясындағы халықаралық жобалар жалғасып келеді. Бұл бастама әлем елдері жастарын ортақ мақсатқа жұмылдырып, волонтерлар мәдениетін дамытуға және де халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Осы бағыттағы бастаманың бірі Erasmus Plus бағдарламасы аясында халықаралық волонтерлік қызметті үйлестіру комитетінің бастамасымен және 10 халықаралық ұйымның серіктестігімен жүзеге асқан Voices for Change жобасы. Жоба Палестина, Кения, Эстония, Эквадор, Оңтүстік Африка Республикасы және өзге де елдердің жастарының басын қосып, шығармашылық арқылы мәдениетаралық диалогты дамытуға жол ашты. Аталмыш жоба аясында Найробиде өткен білім беру және де шығармашылық семинарда «Табиғат үні» атты ән мен бейнебаян жарық көрді. Бағдарлама барысында жастар Нгонг орманында ағаш отырғызу акциясына қатысып, жергілікті қауымдастықтардың мәдениетімен және де тәжірибесімен танысты. Жастардың ортақ ойы мен шығармашылық ізденісі аталған туындыда көрініс тапты. Петропавл қаласының тұрғындары экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап беріп, тәтті сыйлықтар ұтып алды. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өткізілген акцияға 70-ке жуық адам қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай танымдық әрі интерактивті ойындар тұрғындардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, табиғатқа деген жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 120 жылдық мерейтойы аталып жатқан композитор, педагог, Қазақ КСР-нің халық әртісі, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қазақ халық музыкасын жинаушы Латиф Хамиди туралы сөз қозғаймыз. Латиф Хамиди 1906 жылы 17 шілдеде туған. Қазан губерниясында туылса да, оның өмірі мен шығармашылығы Қазақстанмен біте қайнасқан. Ол 1933 жылы Ташкенттегі Татар институты мен Мәскеу бірінші музыкалық техникумын бітірген соң Қазақстанға келеді. Жас Латифтың қоржынында сол кездің өзінде-ақ танымал әндер мен аспаптық пьесалар болған. Латиф Хамидидің «Біржан Сал», «Ақан Сері», «Жаяу Мұса», Құлтума, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай сынды халық композиторларының шығармаларын жоғары деңгейде насихаттап, кейінгі ұрпаққа қаймағы бұзылмаған саф алтын түрінде жеткізуге атсалысқаны белгілі. Қазақ халқының ел аузында түрлі сарынмен орындалып жүрген ән күйлері мен жыр жауһарларын бір қалыпқа келтіріп, нотаға түсіреді. Яғни халқымыздың сан ғасырлық мұрасын хатқа түсіріп, нотаға сыйғызған алғашқы қарлығаштардың бірі. Асқан дарын иесі қазақ даласында енді ғана қолға алына бастаған фортепиано, халық аспаптары ансамблі, ішекті квартет секілді өнер салаларының дамуына мүмкіндік жасап, кең дәліз ашып, соларға арнап арнайы музыка жазды. Соның ішінде ол қазақтың қасиетті қара домбырасына ерекше көңіл бөліп, асқан шебер аспаптар дәрежесіне көтере білген айта кету керек. Әрі осы жолда ұлан ғайыр еңбек сіңіріп, қазақтың қос ішекті домбыра аспабының орыс қана емес әлемдік мәдениеттің кез келген күрделі музыкасын бере алатынын әлемге паш етуге ықпал жасады. Сол секілді әлемдік мәдениет элементтерін домбыраның пернесіне сыйғыза отырып, қазақ топырағына жеткізе білді. Мәскеуде орыстың халық аспаптар оркестрінде дирижерлік етіп, мол тәжірибе жинақтаған атақты маман Александр Сергеевич Илюхинен дәріс алған Латекең алғаш ауыл жастарынан жиналған ұжымды басқарды. Музыкалық сауаты жоқ, есте сақтау қабілетімен ойнайтын күйшілерді басқару алғашында қиынға соқты. Ал соғыс басталған соң майданға аттанған музыканттардың орнын кейінгі жастармен толықтырған ол студия ашып, шағын шығармаларды нотамен ойната бастады. Аса қабілетті жастарды консерваторияға қабылдап, баулуды қолға алды. Осыдан бастап Латиф Хамидиді қазақ халқының өнері мен мәдениеті жолындағы өлшеусіз еңбек жолы басталады. Әрі ол жолға ерекше құлшыныспен, үлкен махаббатпен кіріскен еді. Зерттеушілер бүгінде ұлы тұлғаның артында хорлар, патриоттық сезімге толы ән романстарын қосқанда барлығы 100-ге жуық шығармасы барын айтады. Олардың ішінде драмалық қойылымдар мен фильмдерге жазған музыкалар да бар. Ол қарапайым композитор болып қалып қоймайды. Үнемі іздену үстінде болды. Толассыз дамып отырды. Қай жанрды қолға алса да, сол саланың новаторы, жаңалық енгізушісі бола алды. Қазақ музыкасы тарихында вальс жанрының негізін қалаған айта кету керек. 1940 жылы әйгілі қазақ вальсын дүниеге әкелді. Есімі аңызға айналған өнер жұлдызы КСРО-ның халық әртісі Күләш Байсейітова тұсауын кескен бұл туынды бүгінге дейін қазақ музыкасының классикалық үлгісі ретінде бағаланады. Күләш апамыздан кейін қазақ вальсын атақты әншіміз Бибігүл Төлегенова мүлдем жаңа сатыға көтерді. Сол секілді атақты сазгердің шығармаларының ішінде ерекше туындылардың бірі «Бұлбұл әні». Асқан шеберлікті талап ететін бұл туынды да қазақ өнеріндегі жауһарлардың бірі саналады. Айтпақшы, ол алғашқылардың бірі болып Абай әндерін нотаға түсірген адам. 1935 жылы Семей қаласына барған сапарында Мұхтар Әуезовтің кеңесімен Абайдың немересі Әрхам Ысқақовтан ақынның «Айттым сәлем қалам қаз», «Амал жоқ қайттым білдірмей», «Бойы болған», «Біреуден біреу артылса», «Желсіз түнде жарғай», «Сен мені нетесің», «Тәңірі қосқан жар едің сен», «Қор болды жаным», «Ішім өлген сыртым сау», «Қараңғы түнде тау қалғып», «Өлсем орным қара жер сіз болмай ма», «Сұрғылт тұман» әндерін Абайдың ән шығармашылығын жақсы білетін әншілерден «Сегіз аяқ пен желсіз түнде жарғай» әндерінің екі нұсқасын, ал Әуезовтен «Мен көрдім ұзын қайын құлаған» ән жазып алады. Сол жылдарда ол Абайдың «Қор болды жаным», «Айттым сәлем қалам қаз», «Көзімнің қарасы», «Мен көрдім ұзын қайын құлағанын», «Сегіз аяқ» әндерін жеке және көп дауысты хорға лайықтап өңдеп шығады. 1944 жылы Ахмет Жұбановпен бірлесіп Абай операсын жазып шығады. Бұл опера оның шығармашылық шыңы болып есептеледі. Кейін Ахмет Жұбановпен бірігіп Төлеген Тоқтаров атты тағы опера жазады. 1946 жылы бір көріністі Жамбыл мен Айкүміс операсын жазса, 1949 жылы төрт көріністі Жамбыл операсын дүниеге әкеледі. Сол секілді оның «Балбұлақ опереттасы», симфониялық оркестрге арнап жазған «Татардың бие сюитасы», «Қобланды сюитасы» мен «Амангелді маршы», халық аспаптар оркестріне арнап жазған «Керуен», «Қордай», «Домбыра прима аспабы» мен оркестрге арналған концерті, камералық оркестрге арнап жазған қазақ тақырыбына сюита, полька, романс, дәулеткерей күй секілді көптеген шығармалары біздің алтын қорымызда сақтаулы. Сонымен қатар 200-ден астам халық әндері мен аспаптық шығармаларды нақышына салып жазды. Содан кейін 100-ден астам қазақ, татар, башқұрт, өзбек, түркмен әндерін өңдеген. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлер турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.
4: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз «Кіші Яган Штраус», «Жарғанат опереттасынан увертюра» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Джордж Кэшвин, Fascinating Rhythm. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натюрель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.